0: ati igita ni mu o kaira le ayati
1: wo re mi igita ni mu wo ti we safa o si keu olowo lo je ni alase lo je ni oni ko lo je ni igita ni mu
0: kaira le ayati
1: wo na ya gbe aye re
0: ye ko bi la le ayati
1: wo ma ya mi bi ba ti bi ti to se de ba oni wa se gbe yi yo to wo na tan jo ke
0: inna bi dunya suwa
1: inna fi dunya
0: inna bi dunya zuwa
1: o to koda aye la ti lo
0: inna bi dunya zuwa
1: ile to da aye ni won ti gbenu e
0: inna bi dunya zuwa
1: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
0: inna bi dunya zuwa wa umum le bojati
1: o se ko mo gbe banu je nbe nbe beri re ti nbe nu aye ohun be le ri bu nbe nbe ama
0: tilika la tadumo
1: eriri ateribu oni ma lo gbere
0: inna tilika la tadumo
1: wo to ba ri kara ni oloni ma reti dekun lola
0: inna tilika la tadumo
1: wo to ba ri pe ya je oloni ma reti gbadun lola
0: inna tilika la tadumo
1: wo to ba ri pe on gbadun loni bo ba fi gbadun na sere awon wo pada bi o
0: inna tilika la tadumo
1: aye tan belo on gbadun ni abon ri banu je ko ni ma lo gbere
0: ya ki bi zalati
1: ya ayi wo ma ya mi
0: bi zalati
1: o kun ti ma sele si yen.

0: se n gboro se n gbedo kede ori ni wa o awa lawo dudu oyin ka ba nile oluwa na nu aso re dudu ko ojumo nile loko pa leyin odi ta tin gbohun mi
1: ninu aye iru ori yen da ninu e
0: 6:35 a.m. na lawa yi lati afejumo lati asiko sari na lati be

Ajisebi Oyo Lari, Oyo ni sebi babe ni kokun. Ajisebi Oyo Lari, Oyo ni sebi babe ni kokun.

0: lago mejo ku iseju mejo lati okoro kiloyo ala afen wa nbe
1: baba moju pe
2: baba
0: to gbogbo eyin te tin ba mi gbo lataaro oni ese olobe ese oloka se o gbogbo eyin te ba wa bi fe je epa ibinu o ayajo ti adun meji ti apin ikanda ajise bi oyo radio online radio lole na la celebrate e seun adupe lowo yin o eledumare yo ma wa pelu yin ko ni deyin na adabu kada yin
2: awa mo pe wa
0: toro gini la je bo pe ma ajo ma lo daada ajo ma bo daada a ni pe la buru sira wa
2: iwa nikan ni Jehovah
0: agbe mi se tan fe ma lo lo daro aloko mi se tan to fe ma lo lo kosun leke leke mi se tan mo fe ma lo lo kefun
2: to le ba opin ni be laila you are the lord and
0: I ma be tori obe ni nbe su atelese abena gbogbo en to ba ni amo bo ni gala ni de ba nle o nitori baba ku dedede fojo kan ri orun aro wo a je fun baba jero mo jele je kin laye ipin se erowo laye ipin se ile oluwa re igbona inu le da tin gbo mi o da tin gbo mi ibi se ta tin gbo mi ile yin ona yin oda yin igbesi aye yin oni gbona o oni dojuru nitori pe tututu ba ile aro de tututu na la aro baba o fa yin le olorun ba lowo o fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipo to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi pelu duki emi ateyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awerin mi bi ile sinu ba no je mi ni ba yin ninu ba nu je o e fi mi na sinu ba nu je e ni ba mi ninu ba nu je ka to rira layo ka pade ni re ka mo do lodi leyin ara wa ka mo gbo la buru sira wa ipade wa o di wo bi ojoro

0: ni ji amoro bi akun bi osi oni to si wa
1: o ti di dodo
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan. I'm ready.